zabili ni smiha ni. Ma jasen je dan, zajno grem van, dobra sam nokta, dobar je dan, čista košulja.

0: Radio Rijeka.
1: To je štapali se jedna.
2: Nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije.
1: Vidite, ili neko kaže poskruški, neko je reč bez veze ili kad to ima navik.
3: Mozak nema ništa s tim.
1: Ta štapalica uvek buče drugoga.
4: I lupeta ko zadnja baba na placu.
1: I na kraj ništa, beznačajno te reči.
5: Za tango je potrebno dvoje.
6: Tri put, ne dva put, nego tri put i tri put.
4: Mislim, ne bi se čudio da to sve skupa jedna konstrukcija.
7: Štapalica ili zašto kažemo?
8: Ja ne bih htio da se to pretvori u lov na vještice.
9: O tom potom.
0: Radio Rijeka.
10: Jedna konstrukcija političara trenutno je u Ekspro drvu na svečanoj sjednici grada Rijeke povodom dana grada Rijeke i blagdana Svetog Vida. Baš jedna konstrukcija, evo, da ne kažem osovina. Ali dobro, mi nećemo o tome, mi ćemo u štapalici o frazemima, kao što to obično i činimo ponedjeljkom u ovo vrijeme. Pa evo još malo do ljetne pauze, onda ćemo i štapalicu pustiti da se odmori, ali 4 godine ide. Neki dan je neka gospođa u glisti rekla da baš voli slušati štapalicu. Ja budem jako, jako sretna kad to čujem i bude mi baš drago. Nisam bila sigurna kako će to proći kod ljudi, kao sad mi tu nešto fantaziramo o frazemima. Ali dobro, evo, nadam se da je ipak u neku ruku zabavno. Pa se nadam da će i danas biti, a i poučno. Pitali smo se malo zašto se kaže tiha voda brege dere. Pa ajmo prvo vi.

0: Rijeka.
1: .47 prije nego se pozdravim s vama da još malo budem široke ruke, po običaju u planu mi je nekog od vas odvesti u gradsku knjižnicu Rijeka, ali kako ja nisam samo za jedan izlazak, tako bi voljela ni da to ne bude samo jedan put, pa je jednogodišnje članstvo u pitanju, znači cijelu godinu možete do mile volje posuđivati u gradskoj knjižnici Rijeka, uz uvjet da nam se javite na 210777 i da mi odgovorite točno na pitanje koje je danas toliko jako lagano, jer ja toliko danas više ne mogu razmišljati, a onda sad ja razumijem da je to možda vama malo kao, čim ja kažem lagano, znači da je jako teško, ali evo, stvarno mislim da ovo je danas mega lagano. Pa dok sam dobre volje, da probamo. Dobar dan. Jeste tu?
2: Jesam.
1: Jeste. Bili vi osvojili jednogodišnje besplatno članstvo u gradsku knjižnicu Rijeka?
2: Ako je pitanje lagano.
1: A sad ćemo vidjeti za vas šta kažete. Evo ovako, zovem se Crvena, a za to je kriv koji tekstil? Konoplja, juta, lan ili pamuk?
2: Lan.
1: A ne, ma ne. Ne. Da, kužim, ima logike, ali... Dobro, ćemo drugi put, može?
2: More,
1: ajde, pozdrav, bok, bok. A šta vi kažete? Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ili vama lagano?
3: Vidjet ćemo, pamuk da nije.
1: Pa je, mislim. Pa je.
3: Odlično.
1: Odlično, a to ste kao pogodili ili znate zašto to pitam?
3: Pa pogodila, iskreno.
1: A stvarno, zovem se Crvena, je iznimno poznata knjiga, odlična knjiga.
3: Eto, dakle, nisam čitala.
1: Sad će biti prilike. A autor se zove Orhan Pamuk.
3: Eto,
1: kužite vi to, pa ja sam sigurna da ćete vi sad to posuditi odmah negdje.
3: No, da mami sad ističe 20.
1: Evo, sve smo riješili, sve smo dogovorili, makar ste vi to ovako iz glave pogodili, neka ste, ja to sve prihvaćam. Dakle, odmah preporuka, knjiga zovem se Crvena Orhana Pamuka, nek se nađe na vašem popisu za posuđivanje. A prije toga se meni treba naći vaše ime na ovom papiriću koji vam jamči sve to.
3: Nives Levar.
1: Upisano, Nives, bit će potvrda na porti Radio Rijeke i onda s njom idete u knjižnicu. Može?
3: Dobro, hvala vam lijepo.
1: Evo, hvala vama, sve smo si rekli. Bog, bog, pozdrav. Vidiš ti to, moj domago. Ili tebi bilo lagano ovo pitanje? Ne! Dobro, nemam sad vremena pustiti još 50 poziva koji će reći pa lagano je, lagano je, lagano je i tako, ali dobro, evo, to vam je taj dokaz da to što je meni nešto lagano ne znači da je vama, i obrnuto, kad je vama nešto lagano, ja sam možda prvi put čula, ne mislim ništa drugo reći s ovime što sam rekla. Dobro, i previše sam rekla, ali od 6 sati ujutro, ljudi. Ma jel dosta više? Ja mi znam dosta. Lucijan Kostrenčić, glazbeni urednik, pratio od jutra, sad će vam pomahat još 10 minuta. Domagoj Zorić, on će ostati još malo utamničen dok mu ne dođe zamjena. Ja sam Vedrana Lisica Pavlović i pusa bok.

0: Dobro, evo mi se već pomalo spremamo sa instrumentima dole u dogovoru sa Sušnjem da postavimo tu opremu jer ne možemo bučiti baš jer će biti misa tamo svečena, tako da onda ćemo čekati da misa završi u 7, počinje tonska i mi smo negdje u 9 tamo, pozivamo stvarno sve da dođu, ima prostora dosta. Noć će biti dobra, mi ćemo svirati manje više kompletan presjek karijere, normalno ne sve, ali sve ono bitnije što se izdogađalo i što ljudi manje više znaju.
1: Uigrani ste i usvirani ste, imali ste zadnjih nekoliko mjeseci velikih koncerata, zadnji u Palahu, ako se ne varam, zvučalo je sjajno, tako da vjerujem da niste pali u formi.
0: Bile, to je samostalni bio u Palahu, recimo...
1: Bravo, i Eksport Drvo također. No,
0: da, moram spomenuti Eksport Drvo, je fenomenalan koncert.
1: No, ne, Pivijadi ili kako se to zove.
0: Još uz Belfast i Šajons, da. Beer Fest, odlično, dobra organizacija. Super. I evo meni prvi put odličan zvuk, prvi put, jedan od rijetkih puteva kad je bio dobar sound.
1: U tom prostoru, da, u tom
0: tako
1: prostoru.
0: Tako da ipak, što je ohrabrujuće, znači može.
1: Super.
0: Prostor ipak velik, odličan, prozračan, tako da nakupilo se ljudi i bilo je odlično. Da.
1: Trg Riječke rezolucije, također si jedan prostor, lijepo zapravo zvoni unutar tih zidina, jel tako, sound, tako da očekujemo jednu sjajnu svirku, koliko, do sitnih sati, jel?
0: Pa ne znam, mi ćemo neki sat i pol svirat, dva ono uvr glave, tako da mislim da je to dosta.
1: Koliko publika bude htjela?
0: Ma da, evo mi smo spremili negdje 20 pjesama, pa onda mislim da će to biti sasvim dobro. Bit će nas dosta, odmah da spomenem.
1: Ima gosti,
0: ja? Imamo goste, uspjeli smo se kompletirati, znači Vedran Križan je gost na klavijaturama, Ana Kabalin, naša Riječanka, koja je na radu sa parnim varikom, najpoznatije možda, ali pjevala je svugdje od Metabolika i tako dalje. I normalno uzeli smo brat sekciju od Kreše Kisele Kiše.
1: A super, deo, gosti,
0: Petar i Krešu, da.
1: Imate goste, pa i to one najskuplje odmah imate.
0: Ma da, najskuplje, najbolje, neko mora zabavljati ljude, neće da mi je.
1: Kud gosti, pa odmah najskuplje.
0: Znači gore, ko Belfasta, ne Belfasta, nego ovih Gustafa. Je.
1: Neka, odmah najskuplji, neka tako bude i neka bude, kuća časti, naime grad časti, vi ćete muzičari, dakako biti honorirani, vjerujem, ali grad Rijeka...
0: Pa da, ali opet je bolje da ljudi dođu, mi ćemo pare dobiti ovako i onako, ali bez veze da ne opravdamo taj nekakav interes i nekakvu nekako povjerenje koje grad da nama.
1: Poziv svim slušateljima, dakle dođite, uživajte u koncertu grupe Grad koji počinje u 21 sat, jer grad Rijeka časti povodom dana Svetog Vida. Hvala Dejanu Škaljcu, frontmenu Grada, deki razvali večeras. Čujemo
0: Hvala
1: se.
0: Tebi Zima, hoćemo, ajde, bog.

0: bio je to The Tour sa pjesmom Preko puta. Jedan
1: preko prepreka?
0: Preko prepreka.
1: Ili Preko puta?
0: Preko prepreka.
1: Dobro, možemo i mi Preko puta.
0: Možemo mi i Preko puta zapravo, pa da.
1: Jel sanjaš neki sladoled, zato si rekla Preko puta.
0: Da,
1: a. Da. A, da, da.
0: Bome, da.
1: Dobro
0: bi došao jedan. Da, jedan potencijalni, evo, ljetni hit nam je to bio. Feel Good. Ljetni hit. Šta misliš, bit će?
1: A, no, pa, dobro, prozore. Dobro. Čekaj, imamo, tek smo ih pet odradili.
0: Istina.
1: Imamo još za gulit.
0: Mm-hmm. Puno ljetnih hitova.
1: Mogu tako reći. Da, dobro, evo, mi se malo i šalimo, ali zapravo ovisi o vama, o našim dragim slušateljima, zato što vi ste ti koji nam dajete glasove na našem Facebook profilu Radio Rijeke, odnosno ne Radio Rijeke, Krokodil Radio Rijeke, tako nam je profil. Lista će uskoro biti gore, tako da evo, vi odlučite imali The Tour hit ljeta Preko prepreka. U međuvremenu mi idemo na 15. mjesto. Marko Kutlić, Uzmi drugi dio mene.

nije ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom Itala. Nije ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio. I svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija. I zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne znam ni ja

0: Ostajemo na moru, ostajemo na našem Jadranu, oni su bili na Ženevskom jezeru, a mi ćemo se vratiti još malo i pričati o našem moru. Što vam je najukusnije, što vam je najdraže, što najviše volite jesti, naravno ljudi će kazati riba u raznim oblicima i ovo i ono, a neko će uprti prstom i reći hobotnica ili ispod peke ili na drugačiji način isušena i tako dalje. Ali hobotnica kao životinja je zaista jedna vrlo interesantna priča. Iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo Jakov Dučić priča upravo o njima.
1: Znači, hobotnica je jedan organizam, utvrđeno je naravno eksperimentima, odnosno pokusima koje su radili, jeli, da je jako inteligentna. Znači, nešto što je inteligentno ne bih volio da konzumiram. Iako je, pazite, nije kralješnja.
2: Mislite da je inteligentnija od svinje ili od koze?
1: Ne znam, teško mi to reći. Ali rješava inače baš probleme. Znači, u eksperimentima ona točno ono što vidi, ona nema ograda, nego jednostavno će učiniti sve da do toga dođe. Iako postavite zapreke, ona će sve zapreke prijeći. I doći će do onog što želi. Znači, sve te zamke, ona će doći i otvorit će što hoće. A drugo, dobili smo informaciju od kolega iz Tunisa da je uočeno da hobotnica je prva linija obrane od novih tih vrsta koje dospijevaju ne samo u Jadranu, nego i u naš Mediteran, istočni dio. Prva u lancu ishrane da može biti potencijalno agresivna na brojne te nove vrste koje su dospjele. Znači, prvi lanac ishrane su upravo hobotnice. I zbog onog poštovanja što ima tu određeno kvocijent inteligencije i plus taj čimbenik da je prva u listi obrane od invazivnih vrsta, imamo odluku već jedne zemlje da se zabrani izlov hobotnica, a to je Tunis.
2: Oni su znači zabranili.
1: Da, kompletan izlov hobotnice, znači hobotnica je, ajmo kazat, neka vrsta svete životinje za Tunižane i ne smije se dirat